0: ilay fotsiny. Henako sushi tsaramaso zao natao. Zay ny azoko azony. Zay maro androfana. Manodidididina tokotany ihany fa tsy mahazo avoaka nzao reto zao de eo tokotany ihany mamafalina ankizy. De mirarotro ho malagasy rehetra na de ao anatin'izao areta zao ary de mirarotro mba ahita fafinaretana aminay any de mba ho tratro taona mitsingeringerina indray tsika menakaro.
1: Ny fanomanana enina amby roapolo janoary zay zao aloha ohatra ny andavanandro any ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamena fahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samby manao zay mahasoa ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hita taratra fa tena malio tena Madagasikara. Ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo ny manao fety a de manomana sakafo be dia be zay ny fianakaviana. Tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany ihany zany izy manohy faraparany fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
2: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: क्लास तुम कवाफी
1: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravo ndretrarehetra zao a dia tonga dia ikena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, dia manandrariny. Dia mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a, dia manany marina. Ka zay manahirana zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana izao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao.

Miaramanivahoaka malagasy, tsiraky volo, zay afaka mihaino an'izao resadresaka dinidinika ambany tafontrano izao. Mba tsy anatra fa torohevitra avy amin'ny antitra. Za zao foka sigara taloha. Foka sigara be koibany avy efa ny Fidel Castro, tsy vidiko ireny fa mino fotsiny. Telopake isam-bolana najanoko zany satria tsy mety eo amin'ny fahasalamako. Tsisy dokotera, tsisy nananatra fa za tompony hoe tsy mety amin'ny fahasalamako ty, de ajanoko. Muchas gracias compañero Fidel, nisaorako izy. Za zao otran'ny olona rehetra nisoro taoka moa tsy de ataoko loatra fa nisoro divay. Ny sorte de vay de najanoko tamin'ny 1958 valo amby dimampolo sivinjato sy arivo, enina amby dimampolo akory aza, satria za joueur mpanao baolina numéro 9.

0: Las tum kwa vi.
1: Hajem ba fi kire ne na za. Lis komo ya tum be re pa na mandel. O an za da ba niel. Ele is de. Sita wat mai tsmano zo ze maketa. Utsin ne to.
2: Ndre sa ka sataf nga manelo. Min zan matetyo tan de fa fiti 26 de masava wazi. Ni sataf kele to ya ni rana fena pa fi. Tennis de fumanana firfa teo piratana ihany no nanomanana anazy manao arendrina ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay teo amin'ny lavarangana zay manao arendrina miaraka amin'ny ankizikivy
3: tsy mamy isika misy any ao an-tokantrano ka le izy tsisy vola manana manokana fa masy tsokony e zay kely ananana nahiratra tena tsisy arendrina aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsiny tsilotsilo an'ny lanzera kely ireny de samy vita de tsisy nininina mihitsy. Fa mangina le fety, mangina.
4: Ah, manao sakafokafo kely zay mampifaly ankizy fotsiny de zay. Ny andavanandro fa zany mba mampiavaka kely azy fotsiny. Henao kisosy tsaramaso zao no atahoako. Zay ny azoko azony. Zay maro androfana. Manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nzao areta zao de eo tokontany ihany no mamafaly ny ankizy. De miratra ho malagasy rehetra na de ao anatin'izao areta zao raha de mirasy mba ahita fafinaretana aminay any de mba ho tratry ny taona mitsingeringerina ndray tsika menafafa
5: ny fanomanana enina amby roapolo jan zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamena pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatrany hoe